0: nitaa kaygay abo ne magariyot abo ne liyaanaad ko mamiten ama joona inne abo bi joongiya jindu u joone ko te tu ngoyi ma ko ko ko ko ko amu bi ki wuso ya gabi ne abo ayo ka e ka tarta ne ya me muoti ama joona bi je wo
1: ngoyi khan salam e mo aga besa go mie chega giya chi bariyoshe ko be ndere je go linya go ma wai bariyoshe so ngo gindangeri be me tamo mami gi ne sire galiye tanga sarta ga to gol tonga ga stinga tinga nga sarta na goe lagi ningo tep ke ga juliana en kitale sigi we ki ga ta ga bwa nairobi mi barate ke be berta ne bo boxit aga to gol en du go sha jat jo nge te namba ga nga we namba lo
2: namba ga nga we namba lo en star 441 15000 kenya shillings
1: tanga nge go mie
2: juliana ga stinga tinga.
1: Karibu Juliana.
2: Juliana,
1: ngitale lage na munsi me.
3: Allo, allo Bisho Bageris. Aka so?
1: Kegasi.
3: Ta gongo ika pesa, embe tu tiene ga oi burai. Uang na lechu. Ko gerga giongo imbe gi kunue, asi na kuti kunue. Ko tienge tu kige ndori, asi na kunue kuti. Kikwanam tukuchu kubun nalelo. Ya ngaloli kondo inde kubun kita kato kulkoti njine. Kumache kwa nai kule mi ngaloli jimbing mageti. Onge bukana kwa ingwen. Uliko kwenye kikot kuchortike ngwen. Kaap kemakin nai. Niko kope kemakin nai vikem kwa isionit. Sikwa ya chibi porye kwa terektae nuoti ti. Pichu teseta ngale kima kororon. Kwe magi simo ni chunguni. Pache kwa tar sabarit kule kiwe ndi kiki ngingete. Kut kukita kato kule ngingete kutinye sabari njini. Kuto kule ongora kunis kutinye bendiano. Akut koni si sige raini oliginya sige nam riboto kikita kisirito barono. Lakini raini iko soten kita anda ribot. Mi retio, mi tifi, mi tesimoy. Si oliginya kukiko onuge telegram. Lakini nao te isi nombe sai noton akiger barabara kwa isyo. Ya wi renge gondoi maneno makali. Po wi renge wanachikapiti maneno makali. Kati ya wanainji kukose wanainji. Sheria gorogo mnyeno. Mago katiba nikika kitiasha sheria ikutu ujiti nono. How it is paraded this. Kako meme enga sartane nwa. Ago givete asa maendeleo chuko umi. Asara neibu borye koya nea. Pikyo gama chwa mwa wagyo nukere ore eto wako mnye. Olegira tio ago maga imujot kimuta ago lelolo mwono wano amu ngaleti gogoti nye uget konyone muamande wager barabara wasia kiche nge ki tungira tin red slaves mwomete wasta ibe utkawega gimilda milit kota tunige ibu ngo konores kota osha mache ginez kebo arie chine ibu mangobu ande bichuga nyo gobu nwag olenga nyo gogoro oronisu mi kinige kuote mi kinige bosote ogere ngo anyestugu kiokse ndaka ngaloli chichi kwa kwa hivu nea ni nyoko metane ni nyoko ngalala ako vita na kwa ama choa soa msirgali ya ama umuchi oba isi ya sheria o walu ne inge nile no walu ngalesu kwa toa goe chini ispor yene mi ya no walu ako ugure mbichu berberi kwa berberi tumbi chikori umisane kiri geri maya toa erika kushim ningo nyo ne nore kele nige gastar majwe kwa yonta nika saye mimi lakini mbogo ruwe loo kigabane Ichon nangwa ikwa nyingo simba marara. Ya ni mitu kukigege ronu kukabogi tione. Lakini nikorga hain ngale kwa iyan ni kwa kwa ngusu. Netuma nyo luko toko kwa ndo ichu chek tebe nge siro. Ise re nbi ora pipi chu. Aki nyoko tebe nge te. Ako chota chota no changes ma wano kse. Ikege. Ya ni kala yege tiyo. Ako ndege rangi kwa nyoko tono lakini nikinye. Tot kema re nime kwa ndo ichu. Ndani change nirage ili ma chege chimi nge siro. Kwa tot kwa hime tot kema. Tawa ya ite meto le takinge meto amwa gila le ngoi misi ngako ngalega na tulchi gino lol kumache gerib kaliete ni metaki ngalal kaliete kaliete ko nomeni kaliete ko bekidin po arye titinye in nomeni ngorabo arye rabi nik tuto binte ba isho tae mi konyo kotore tebi ne mami ite duguge men mami geri jek sibe tazi jek pagi nyoye ni ne pa irwe wotit konyo ko geri ngo bisho be duwa geri kwa amde bi kyo gandye to kwe chige tobe ni pe tagla nga pe tu siet tu kol fongwe bisho be duwa geri
1: Rongwe ko takinye nge peperatana ajulian na nge tale logo ya ni ko shindosi tukul ko natana mwa gele kaliet kaliet ke tyo nge me matonda ke aise ya sa jaba wireta ke gisam bara ba ke nge shiki ba police ko ai ba ishen nwa ge chek nge nam ka pesa chita ne uno ta u bit por na tet ke le ne na ga tet pi ge a ge ta ut matu ko sam nge jarana ta sma go nu ge chek ko mu ise ta ibc ko lengot ke nyu run I banga ni tu yo shike che we che kaliet ke tenen mata isam nge jaret ya che ge ger ko ya e sma tu ko nge lalet pit pit ke chene ngalale amamiga kwa uti nige ay
2: ngotos muje serikali ko grinda holionda netan nebo giba ishem bujet kai siasa nganan tinye boroinda giche ga IBC tinye boroinda giche ko masana tan bo ofisa kyo de jaba police nite ko masana bo pinzani miten ko nyende to nye ko iraya uya gumwa nyotan gut ko mejo me gondu inde tagatul mewe tu yenyin lecheng bo ishene ge gochi ge nyotan si tore tokse Gita seta, gikas tinga tinga, siketa gita sa, nge nuwagi tige, kinyo urubi kichang. Garibu tinga tinga.
1: Tinga tinga.
4: Jamge.
2: Giba iba, garibu.
4: Jamge, jamge, sorry, I'd been away. Kwa majigiti ya mwade, ima wako ili mwa uwe u. Netai korone, ama jamwale ini. Nale chongi wa kapchain, ama na mejoton, despite the fact that machina ni bara. Ama jwa di DS Rono, ay Riki Raisi Tugul, ag in CEO ni ba Denver Depot. Biruwa mbige kago linen, in gilo iti kwa wako ususit. Ah, tamke ibe gilo isi ngut, in gilo iti kechore. Ni gito karani atake kinole, kinamra ya kwa mut. Kwa faktor ko gigawo in gilo chegwete noret ako kasi gilo ko lukukiwe kikasit kukoto gilo mi management nga lechon gama ya mwale nga lechu kakowe kengenya kakowe nga lechu kibo 1990, 92, 93 kine kia jita ni kibo mawabarji ya maldipati kumura isu kukukin kuleji tapo there was a time ni kibendi ya graila kibendi ako injeriano Kuiya kira orang tu mian tu, kekapan orang kuiya kira kuiya ni canggu bahom mabih, kotor gaya tu jarian, lain gaya tu jarian ni, kengan orang jibi gumnye, aku gosi angkila nebi, kuiya kira orang tu kubi kitu ten kapesa, amat jauh mabih abgnya, especially tiginnya wana siasa, alingi, kutku magiri boleh diganya kuiya dia leh. Yang ni kerja lagi nampak, awir biye norah itu gua wujud nasamis. Ia kerjaan gua wujud mati angge, en bahmet. Kau mukasih gua UDI, kat destroy gua, amun dending gua itu gua renyuan, kau leh naga gua wujud aje bahmet. Kau nama gua leh mati tu gua bijang gua. Nebaeng, mai gua naik bi gua leh. Keten day log cecang esuli seke ter. Gona borje kuna gomuaro iruto kunereje jita inol dage orke bage name ge famia ne lokyo kimis gulize anagubi kye baize inol dage kine nyalo ne yai nyalo ne sergale go ten action lakini ka nge sergale ko go ku selective telo kina mage ke baga tage ngo ku selective telo ke bendi system ni uang kami kita ke kopi agemen, kopi agemen. Apa ada jiwa in 2002. Anakio, egi mau 2002, 2007. Egi lal boriut kota, aku bete mogi zicut airtime. Barang yang batinga mogi ngoi sedinga. Biji tanah kita kule. Ye ni dia kule ewe kenya iji yangu ewe kenya papa yangu sita kuacha milele kibara kakai kilonzo so nda mungo kuse kima higo hivi freedom kwa itu yet ngotu kumema itu yet ajita kumatiwe ngotu kumema non ane hivyo kwa kwa nangalal kutora atari ya juwe agawe aki chapa freedom multiparty democracy kukibari jene kenya pokosop kenya So ni yer kang kemai ye wicca jamai tagang jo kakun sigilenan ngut kemai bir yudi anjo na ba mian ini ngurung that is nonsense and o tu ke summis o mag mai ye magiri konon kongoi
1: no e shayi tu bol siasa jo gujo ta jo gua ga gumma boyot tinga tinga ngebe barata na go to magebe nande county go tep ke gas chief pengolem Nairobi karibu chief peng Nairobi
5: Kongo ya kata kama mangua lugo tini wiki ane mje. Kongo, tu in kato ambitu mpresenta tini mje na tiga lake. Kongo, ina kwa watu kwa one barabara is kubo people of Kenya maboyo individually bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune bune nao kia tabia ni kikiri barabara ya tagelio aneni kuna wakiri koi wale mishita kwa sarakali mishita sarakali ya munu wantika wani mungu kwenye ripu alie ripu kari kwa sarakali kikiri kukuna kwenye kwa matane kwa kukene ripu siyako kwa mazitul matuaji kuma vipi tamani mungu vipi sponsorene kingeto mzali ya akdiata kuru kubaka akta mama gengi lakini tijia chukopo warika kile rive kirao nivare ambi naba nini ambi naba area kaluma agmwejimwa naba mapei kwa chota njegu nge kogo shida enyo anita otu ngibere uguda tukwa jita agobete jita manewe kwa lagabete angape kima cha amani magengi wandana wanana amana wandana mimaindi watu kumwa magengi kima cha amani awa umache biti tukuli mga babichu kama tani baru wanda kukifu mituweke ngevanga mbano unitoko sabatuku ni South Africa today Bila lemati ni chumba kwa South Africa kama sana uuring Johannesburg, niki kani chumba kwa before independence. Kugiwa hicho serikali ni kugiwa NC kwa chumba ngeke chumba ni tukiwa re, ngeke chumba ni tukiwa re. Kugiwa chumba hiki kwa project kuti flow kwa project kata kumi lemati. Tuki konge raja juu tangu kwa kula tu kwenye nje. Walta mbarabara mama kwenye, mama muzi serikali buri. So this thing ya nchi kukipa ishiye mchijaa nae kwa njumbe lakini matako kwa ishiye matako wa mwe kwa wee amani ya South Africa today kipa chumbe kwa mtani wa Cape Town walisati itako kwa mtani wa Durban kwa wakili tonu mwa Afrika mi kwa rala kiinget kwa rala kivya ya nchi kwa mtani kia wengi kwa njimbo lakia lewe kukikikite kivigi chukipa ya nchi chukipa revori usikini chukipori chepa angike nolota so this thing kumakimwake ingi kima chene kwa nge kiriba mani kusitia katuli eme tabi inatisaba wakukia wabukishio kama sani ba Ethiopia kuku kukikitil kwa wabaimu kukia mwagwari ya kala ya ngumasi mwagwari ya chwa laki kukwari kia wakia sarakali ya ndo wadili ako election kia ya kumwaku uru mwamaraisu kwa bii so this thing ama chama ngapalani kukiwire kacha inani mwenchi magitere kacha kwa that is wrong it's part of biki kura kwa kenya nito haniku waldakenye huma tuutu ngire jijiru kura naka magubirichi Tere tu ni tere angora abiri kura lega majeruji. Chukugogi vile wara matiangi. Hii vote president. Kii ngogo mstani kwa kutungonye tiku kika suwasa binya chaye. Agile iti kwa legone. Kupa kubiri kibiri kibiri. Kia wakini nyo wakini sifita aliri. Kibiri kibiri mwishimu wa ruta kiko mirza faena. Kupiri kapisa. Kwa mirza ngilta. So this thing mwaki mwache kwa hegi. Kwa mstani batu rasmara. Ngo bisiasa kwa raku kutere tiki wara etu mwache mbigala. Kim mwache kiki kubiri kiki enganya nito. Kime kwa usidi kumpano nipo Malawi. Malawi kukia di election, magitu ndagora timu, magitu ndagora magilia. Na mii kine zira amani, ya do mwagopeta amani kumena usinyo. Petu neka chunda. Ile na uu nito ni. Chitane mita yebunya na ni mita nilimba yi mita nilimba ya zai. Konga la lenga leka apkanya ali mwanki, tuuke mucho kwa hai. Nge tuwa kwa loke misu huli kwa ikushita. Papu wata kata sabwa yota kene kure ingristete ya wete. Niki mii kure nyindi, kaya til kuungokto kapisa. Tori kwa irani kapi kena mwalimu yone kingete ngo mstani vo rafini kamu telakwe suhu kepa ra kebel gari kaya ngaleki ujio ntakataka juu tukutu ngal juu taka agure ntakataka ngale juu ngete kekundu ngale kapi siyasa mpano siya kicham kekero za hila raila kicham unyo regablo kwa kicham kekero za hila kikita nye para busu mtani patu te kesa era ina nota sa kebare o kicham kekere kipaki kiki kanyo wara honeta kena wakiti ya laki kapuka so kine kimache kimache amani mwagi ingi akunyo kano kwa takan taisho ni president amune ni namo sakari kuna mene kele chute sa tamo kororo akumbaye suko pariwe mwagi amani kapsa ayisha kemi nairobi ndo kuna ngekara wara tiwe kwa kari siyo nilu kia harbi siyo nilu kwa kari nairobi kwa kia mandai nana kule nilu kwa kari ilu ngebuni kwa kiri kungita kwa wara maimai kubicho hata wara so makimai ngaleka plani kupiteka malayi kaplani kapsa kupiteka
2: Gonge chief wepen lupa Nairobi yang ngalalengung negaraan kebesa kumwagi nyoru chita age nyotan kumatish kwa mstanda pa sambili ibuatu na pa staff of Fort Warners ke mongile nji nanyi baro tine nyorchinige inyorchinige moja kwa moja wagechil staff of Fort Warners wagire nyotan kwa igunej wagire inboxi itagatul nambuana kwa inata number law kwa igunej ne igunej 5000 chababigi miambili 5000 chababigi miambili kumwagi tigile ne noto ko magali yali kitony leng ibashin siling artam aginyor shigene ne 5000 chebo chege tul mi boksi taga tul ak magitwele ne ali wendi time muje itaune number 5 agiwe number 6 ko london ago 2 ya rabini kibo 1500 star 441 hash arebo ga desta gegas gegas pastarejo
1: pastarejo in jeb kongan
6: Eris apisho kongwe.
1: Mhm.
6: Kongwe ndetu tili gogo ni simangege au bakade tene man. Ime gigeranu kotugu tugu ani tuuche ta ko muche ot kongete ni simi ulie ta. Tige ma guna ta ni ko muna ni gertu gala ki go ma tanyo lu go bolya bi go turi gere go boldo. Pa ma ta na le angele ta chi chi ko nyawa ma ke ti. Au au we ndagi te li ne. Come at Kuchi, Tarine. Matosa was Sandy. Come at Kuchi, Lua, you know, Nekosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, Wosa Maleki, kole biik eng kanisa kanee bolotet oker kanisa eng kaa any kotokomi kalyet iman manomi nito ani karon kabwa koite mu koit kaniset konyo kole biik oker kanisa kotolen kichenge cheloen ana kang'eten okonu ng'weny ole kisome kalyet sisyo akesome konai biik kole mi seria mokilen kele kibendote buch ngomiten biik ak boisionikwak kotinye seria bichoto kelenei ara ngot kekerat ortinwek kebaratkei kele matinyoni lagok ko kikomanda itindoi chito lagok chemi ano ko eng'et boriet komorue sigindet akot nguni kelen ara ngot koba tikitri lagok chekikomanda universitisiek paka ano konyo boriet neuni akeket serikali otonon ng'alechu akocheng imandab ng'alechu ngotonai ole ng'o ne ngenam chito mamwoe kole ng'o nekoai tuguchu tos yaat buch ko chito nonyoindi akine motokotuot bii ngwo komie kotar ng'alekchi ochei matomaker ki chi karing'olola kowechigei kong'alal non kowechigei ikas en itisnikaramane so kimoche kalyet ongesa ikisoe kalyet ongulyal iman emotinwek tugul okere bichombo tulet isoseriara emenyon kiakas kowire chi kole kabir kong'ololyo kwo ko ongewalake akoi ka kemeto ng'alek cheuchon chekibendi ai ile kakoit biik kanisosiek so noto somenyu kimoche kalyet kongoitinaker kiberuro
1: kimokchinigei kalyet koyote kakakomwa pastorechu eng Chepkong'ony ako noto kosomin yo eng tetutien yo betab rani yekakikweny akobo siasa chebo bujoishek anan boriosiek cheterter che kakebaorionchi eng kebeberwek cheterter kitokchinigei kamunget nebo logoiwekab emet
2: lakini kilenjin 5,000 mi boxit aketugul namba nekoi noto namba lo amwangut ile iole konyil agenge konyil oeng akial iwendi tai akinomchigei 5,000 Kenya shillings skiza tun iyoktoi ng'oliot MK23175 inyorchigei ng'oliot nebo cherset kabaibait that Bible verses Nathan Kuskiza tune.
7: Chu ko logoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete Emo FM nenyo tugul.
8: Atinye kamang'unet ale baba kastanen yung ngoi tugul ole imite kakoit eng nguni sait aeng nebo karon ako cheisubi ko logoiwekab emet chutok ko eng nwagindo kong'ete Emo FM nesomanun Kwane Stanley Arap Sugut. Kokibel karit nebo kampunit nebo MediaMax ne kampunit notok katelelchin Emo FM ak ketesosiek alak eng kasarta notok nekoibokchi bunik che koisuldae bunyondit eng tuiyet nebo Linda Mwananchi eng komasta nebo Homa Bay eng betutab amut eng kabokchinonotok ko koit kora kikoten sirindetab logoiwek notok ko chito nebo kamera ak sirik alak chebo logoiwek chebo MediaMax koboto ketesosiek alak eng kabokchinonotok kobit eng betutab amut kosubkei ak notok kokakotestai kobor neregek sirikab logoiwek koboto kibagengeisiek cheborchingei imandab kipkosobei akobo yautyonotok akomach motwet nebo sekeisiet koker kole kayai chikilisiet nekim kot kenam akikochi kerkong'et ng'wan bunik che koisuldae bunyondinotok bo ng'emetab kalyet ak kabokchinosiek tuyoshe chata kwa Linda Mwananchi. Ako nguni koko genan pik tamanak tisaba aga jetesetai getepse kutinge aga ya uchanoto. Engasarata koko kogimit komisyona batiliandit nemiye kwa chamye tabigab emet notako National Cohesion and Integration Commission NCIC kole autik chepo ngemetab kalyet eng tuyoshe kapolote choko katastai keborionchi chou chokobit eng Homa Bay kongoi mising ne angot komakip kakwautik chemokotin kotokyin emoni olea kosubke ak nebo ngecheret eng commission inotok Bishop Dr. Kefa Omae komanyalu yauti chotok ko arakenet no amu indoi olengoi kalyet ak demokrasia nebo biikab emet kosubke ak commission inotok kongandan kosubke ak commission inotok kochamdoi ngatutietab emoni kwai tuyosiek kandoik eng komaswek tugul chebo emet komamite rengset age tugul aga komwa kole nyalu kemuitochigei ngalekab bolotet asikobit keistoegei yauti chotok. Istage logoiwek chotok kotesetai kobaru kaimetab kei mengik chebo komasta notok nebo Nandi komasta nebo Kabiyet kosubkei ak kabetetab sobet nebo neran agenge ne kibet ine eng betusiek chengering cho kosirto kobate koek arokenet kenyor kokibete sobet ak kewirchi bortanyi mbaretab bandek. Kamwa mengik chotok kole nyalu eng ofisaek chebo segeisiek koboto chebo ketesietab polis nebo Kabiyet koyai chikilisiet ne kim kotinygei ak yautyonotok ne kamwa kole kokoek ngoi mising kalyet nebo mengikab komasatak kosubkei ak yautichotok bo ngemetab kalyet che kokotestai kokon arokenet neo. Ichek panwekab oret komachei kobit imanda. Ak chotok logoiwekab emet eng nwagindo kongete MOFM testai pchit ketesioni olenyorchini logoiwekab emet chetitotin kasarta nenyalu. Kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
7: Jotok koga logoiwekab emet eng nwagindo kongete MOFM.
9: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
10: FM kogete shit nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin piik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul. Emo
11: FM. Si mnajua hii Soprano?
12: Tutawanyorosha one way.
11: Sasa alituma hii Bonoko to test the waters.
12: Tusivurugane.
11: Lakini hana nguvu ni flower girl.
12: Yaani boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
11: Kuna mtu alichagua yeye?
12: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
11: Si ni Bonoko.
12: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais tumpatie tu term. Akipata next year hivi. Mimi ni fireman, ni mimi na goal.
13: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya.
12: Wale wanapanga huko mbele watulize boli.
13: Nimejipanga.
12: Kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
13: Baada ya Ruto Muislamu ndo nakuwa rais na ni mimi.
12: Mchezaji ambaye anapewa mpira ni yule yako karibu na goal.
13: No, yeye mchukua tu kama mchezo. Lakini I am telling you.
14: Si baada ya rais ni Kindiki.
12: Eh. Hey.
15: Kindiki ni fire si fire.
11: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
12: Wacha kuchokora, wacha kupiga mpira ukirudisha nyuma. Na fireman yako karibu na goli hapa.
15: Ni fire si fire.
16: Moto wa Ruto moto.
17: Tutita mwa Emo FM.
7: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono.
2: Dakika shek tisab shoka siren sambili nebo asubuhi karibu geta saat kulen kibagenge tetuti nyonota na nebo mwa ole kimwa ku ole u ku shikong akobo kine ko itie chiko giyeme no ko giyeme tnota nebo Kenya walio nota nebo siasa cho giye de sto bu cho ite ne ko de sain koma sanota nebo Homa Bay ole ko giger notan go koma sanota nebo Linda Mwananchi koma ko ite ta Homa Bay town akoma swe kyo de jibota ndiwa he nyotan koma satan ngalalen en betun brani gele igeta yo siasa chuton tos kakotokchi chano ko ki emet noton nebo Kenya siasa chuton kingen kele betusiek chekaunget sikoit lewenisiet ko nekit betusiek 300 ak nekit enyono konomoki kole sikeit lewenisiet noton neo nebo 2027 kakitebenge kele ikerto ano lekakotokchigei siasa chuton chubo noton chekeboisien gunzi keyai siasa
1: atake ngalali ak chorwet nebo ketesiet nekiboisie tugul nebo milele komwawa kole ina mi report cheterter chemwoe kelen akot kandoi chuto chebo Linda Mwananchi komi biikwak chekokemut kong'ete kebeberwek alak kotokchi kebeberta ake so nyolu keyai ne eng siasa ini sikometo kandoi ng'olion nengebendi tuiyet ake tugul nekibendi kokemut kandoi chu kosu biikwak amu yotoe bitune kaimutik cheu chuto chu angot komatakerib siasa ichu kotokchin emet yotoe makararan kuyotoe komang kibagengeit noton nebo katuyet ak chamyetab biik ne kama kole kakosich kaibisiet akobo oleu olekiyoito siasa eng nguni eng mwaet kole siasa inito nekakokweri wana siasa komakararan ako noto kosom kole oye ngotokeyai siasa eng oret noton nemie amu tokchin emet ole makararan aikoito kurset kole nyolu kotakekusho kongeyai siasa eng oret noton nebo kalyet matakebaorianji siasa chotok che kiweche eng mbarane neu niton ako nyolu kora korip kandoi ng'ololutikwak tuguk chemwoe chotok cheimuch kokon kabeiset lakini kit noton nebo komonut eng kasarta age tugul konyolu keipchi kergonget neititaat kandoindet age tugul nekinyorchin modu ng'alalutik chebo kabeiset anan ko ng'alalutik chotok cheimuch kowech kalyet noton nebo emetab Kenya so yeking'ololi akesome kandoi kotokotulisan akoyai siasa chebo kalyet kesome matakichek serikali kotokoib kakwautiet ngoib kergonget neng'wan ofisit noton nebo Waziri Murkomen amu tinye kamuget nebo kochigil akonai kole ng'o kandoindet neamdoi logoiwek chebo kalyet ng'o biik chechome koboisie siasa chebo bujoisiek sikosich kerib emet eng kasarta neu noton
2: ongetestai tugul eng ng'alalutikchok lakini eng komosta nebo Star 441 hash kemwou kelenjin inyorchinigei borotet agenge en agenge ako 5000 chu kakimwou kelenjin mi duket age tugul okakiteswech en yoton kakikonech noton ko 40,000 kakikonech 40,000 en duket number 4 number 5 ak number 6 number 4, 5, 6 ako 40,000 chebo biik tiptem 40,000 chebo biik tiptem miten duket noton number 4 number 5 ak number 6 akomwa kityo ele ne chiti biik tiptem choton che kotial bukisiek tugul somok iyat bukisiek tugul somok inyorchinigei nenye 20,000 Kenya no inyorchinigei 40,000 Kenya shillings en Star 441 so number 4 number 5 ak number 6 ogo tuyo ak rabinik chon niton
1: metinye wasiwasi ake tugul ngebe tugul kibagenge ngebe verita nebo oeng kayotwengwa arap sang sania
2: meribu John sang
18: Woi gongo missing ya bisu barap to anu agere garap rono woi kamta amwa kina le in gine ni ro dia se na kunyu ko gamai kunyu dia se ni magara ne boy je jo mu dai kai kenya kuma kunyu jin jin gini je gebe je ki ko nyor te magra si kuma kunyu lu ko to ko mi oneta gen uniten amu in mache keng machu age kamu kingen kele I kita nekistoe kandoindet komakistoe koita nekiwirto ang barabara kistoe kura iyat lena kokase komwae kandoindet age tugul nekanyo kole oye ongetil kura mongen ale ne nekowase kowal mutindo komae kokimit koita kosir kura iyat nekakitil nekimeche sikebirchinde balot tatya kekwai kandoindet nekimache ndakibendi bisho batya keng'et keng'alal kele ngalek chepkunis chwekai komangen ale tos katemene man serikali ngo serikali kotinye tuguk chechang tinye silaha chechang kemuchi akot kodetektan mutai akot kokakebir picha kuyo kokikere amu kokikere kotoku is kele ngomi chio ne nendote kechekoni kabisa kenyoru kele ngianum nekinam koita kowir karitab chi amu isis akot nguno ngonyo chi ngot ko kakile kimutu ko ngonyo chi sinyokong'em atep nebo emet nebo kandoindet nekanyo koret no kwa mfano komakoi kian kabisa amu ya kakeng'em siba nebo emet ku nguno kele kanyo kandoindo nebo opposition Nandi kewirei anan konyo North Rift kewirei kokonech kaina nemakararan nemutai akot ngelen kesomot kura ngolin kekere kele ngiwire biikchok ng'oliondono kotinye muketut kora mutai amu matkeker kityo kuyo kakiundai sait ake komakimoche bichoto kobwa makimoche akot ng'alekwak lakini is kong mutai anyun kakwo koita kowendi kainet kengen kele kikiwire yebono kele kikiwire notripti ko ngimi anyun yeta ake akimeche kalyet
0: kuma ko inyoru kalyet amu kisubis kora kele ibimao chamet ibimao machet ako nesire tugul bishi kwa kerik kwa kalyet nebo biik alak chemotche innocent chekamukutinye ngolyot chi mi biik chekabendoti kotravelani boishon mbalimbali ko nguno kakewir chitab chito kokoitoke ndoendi kot itelel akot ing araun kakamoingen akot kii ketelel imeche iye mwanik anan imeche ilya kelanguyo bichu kaichu takilen keba mianin buch mi lagokab sukul kuyo kase komwoe bichu kakiya sukul akot nguno lagok nguno chechang akot kijanaiya nenyun kokikur olimbo Meru oli university ara ii kit nitono ngotko nguno kakicheng kaking'em kalyet ite iwendi ngimi rono nyeisukan kele ng'oni makamach kokon nguno ng'alek in chemutai koburukanech akokerchei ko nemokemondoi ko atkinye nekiakekerchigei ko mothers worth nongen alaakse nekorom mising biik chok komokoiyan ng'alechu kurai bichu kitinye chu amoche amwochi president kabisa akamwochi chi.

0: FM kokoteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Hebu nione wale wanasema wako tayari tuondoe nchi yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
2: Edwin Arap Tanui kobota Eric Rono.
3: Igele kegas kogure bwana oywet
4: joka
3: tionda apka tinga mwenyewe
4: imagine it
3: gibende vituko jota njeba were salbe imana le imutecha kwa yanabeta brahine
4: muti na woi in kawangware Klemo, ulikia menye kawangware 2016
3: ni menye kawangware, you talk Nairobi?
4: Yes, kiateka kukigure Robert Musila
3: Kimu wamba ile tiondo?
4: Robert Musila
3: Musila mwenyewe?
4: Kwa hata kukika kipeshe kitu ya kiabiyo sene tae kika mutine boy
3: Kika wange netae
4: Kika wange netae
3: Kwa kasarato nkoke mutu jebiyo sene boy?
4: Ka mutu jebiyo sene yune boy? Akia mungu
3: kitu Enyu kukoke mwene kwenye netae?
4: Yes
3: He might prove it anyway, like he may tinyanga.
4: Kia mwa jema na waleji, ane swalbe yuko awidoa. Kiwa netai. So in, kogingen. Amu kibuno legile, ingo linva, olinva in Eldoret.
3: Oh, kiba Eldoret kora?
4: Yes. Olegile sisi abe. Kibuno sisi abe. Ura kiamele, airin kiamele. Kika mutu, ko inga lejo jema, alin swalbe watnya kweni kiwe. Ngo ingen bigi man kolib, swalbe kwa tinya pesa. Yani ole ni mbustad, swalbe mwenyewe.
3: Nema jita pesa kama?
4: Jita kweni. Koginyo jeme liman agoi kwangu. Mwa utie. Kogitoma aleban ren msalbi. Gigotie ni ren jebo. Arawa nasa. Itarekta malakzumu.
3: Kigotie ni ren jeki marawa nata.
4: Gigotie ni ren. Mi dil ne gyoko nyiwe. Komega asi ditayu. Agu katar kibarawa nata. Umanyo jeme li. Aleji jameli hii, Tommy Studio, uya kwa igot. Aleji place nuba, uya kwa ikwangu, kwa gingen kwangu. Kwa jameli man, kwa Tommy Studio iwe.

0: Gine prende mi voti avila tengo rani nyo. Ayama. Prende ni ngale ya kasta so mwge so ko kwenye kondo ipia secho ya karibu so mwu bota o seneta. Kichon kako kwa tu kekara oranje buwa nye nda.
1: Kwa jama ngale ya ki?
0: Kako lima kwa tengi ingi ya namunga kwa mwisho chota sergali chota ni ngasta so mwge kwa kwa kwa tini mwge nange beche kwa limba so ko kwa kwenye. Ni tose ni wane ya nige tose ni piyas ishe kwenye wa gora piyas kuri na mbafi yone piyas ni nyone wa lands yone remo no molo ni wa indiria oina nige wapa waki president by shoni kumegele ila kara aranda hao vote ya vila kia ma
1: so viga ama uko tare ngale kwa
0: nyokotare mungu wa nipicho wata ngoche mwisho yaani anga mungu wa picho wata ngoche nyokotare kinyoko mua gine tese ta
1: sabi
0: Mwagito lor pati chere tu mureni gogo.
1: Eman.
0: Gogo mureni chona goge tuwa juga go ika. Gove tu notan goa kinyo geta kuma. Ile nao tu teki yo neki ge muayta entu uke goro na kuma vichwa go basa eto. Kuma mena ile maya inga lego. Ongo ywe ina wakini gala gete sieta kwa mwachi vigo lei. Onda sari to wache nyachi.
1: Kongo ye. Asante sana. Kutiwele, namachasika vitikenyo rutinda eno lupo studio. Lakini wakere, lipe nioli inga bisa.
2: Yes.
1: *441#.
2: Kutuwa miji tani kako ya neba 124,000 ni.
1: Imagine, 124,948.
2: Josea.
1: Atari josea eni nguni ole mii.
2: Kogileji ingi tiyogi atu pokusi nguni kwa ginde umpesa. Mita pokusi iti, mira vini kieruwe mpokusi iti fulani. Inyege ngutyo igeri ile pokusita ino.
1: Aki wasu tuku kitiyo pole pole.
2: Inibare ya tosi nye uko uko uja osea kango ya number 124 kwa kapka simu inye direct mami process.
1: Mami jike bare ili sujui ile kaingi yogo.
2: Mami buwa ne direct simu ingo.
1: Igeri kitiyo mese inibare confirmed you have received.
2: Ichile ngutyo *441#.
1: Airina kine angra wale kwa baibai tinye mese inye na nipo confirm nipo 30,563.
2: So chill *441#. Agi teta bokusit kwa ngete number 1 na kwenye number 6. Mi terabisha kia ito ugo 300,000. Jemi bokusit ino anigere?
1: Iga nye nye kututu mijudo. Ino anote ito number 14,686. Kongo ikigure na Irene. Inge akaguna hata ninye. Tosi nigere bokusit ishe choni. Aino ono raisi kutinye tugu. Tine tugu. Inye kituyo 11.
2: Ichile kituyo *441#. Agi sipko unu wango timache ina ili rabisha kukwa miyano. Ichile kituyo *441#.
1: *441#. Ngewe kusei, kubara tetko nangu.

0: Kapkasan. Mesa Kapkasan Amairugo. Lokichobio.
1: So,
2: eto man, Chebirbele.
1: ngalekab in kerichek ibe aale kora kerichek en yonitet. Ngalekab beek komami. Mongen ale lionen amun kikedevolven ngalechu kochutin kobwa county. Amune sikomamiten ine telelet nekararan en sipitali nebo Longisa. Kasarta nekimiten in Isaac Ruto ko kiyai kasit en kasartanyin neta nebo in 100 days ko ki beek ak terekta kimakosani beek kotatun kochop beek nekibwa beek ba Longisa lakini nguni komi eleya mising kimae kelenjin any government noto nebo Bomet oyachuchin in nibuch motindoi ngolion amwae kityo pole en ngalek choton chekoyaak en koibiyot kobit ajali ako sababishan nebo kivu nebo chito aenge ako kikoten alak biik oeng mutyo mising en kokwenyon
2: pole mutyo askari kabili
3: Sami ang mawe
2: yes
3: bari ya kijabe street
4: I my name DSM Blaze
3: Bo Blaze kongoi kabisa kongoi kameki atinye tengo leon kabisa overlock kyoki chubo kiburichi university stiloin cheki kwangen kile mwen go chokwanda no no kemengechin asoko baime ndilo taraka nipi meru chuka seku ako mengechi lagochu wakere in kone leaders icho kibo South Rift koso mwale ira next kukaketika president yagirane kete kwechi university nkumasi ya blondiane wakere university stikiti nye South Rift kwen mwamba bwamete akiricho labianga ko chibo North Rift ko negit somok akite anan angwan somok koita lele moi ak chepkwele kanli ang simba jang university isu ili nyo ubar gewalji ubar gewalji kele wili ni tekel kelasa po ni barak na wei kapan lo kyo kelelu toso yue chue kapsa situn ketej university londiane mi baren keje abathurum keteje hospital ni gonye ogertano sami agin mawaya
2: akwege ogashine
3: osusurmato lesko jabo kongoi
2: kongoi akwege ogero logo ogashine kinde ato ke hospital mato ruata missing suko hospital kogen abu ko hospital arablele
5: mawaya hiyo mudo mawaya
2: kitamage
5: kongoi mising en ngaliot ngaliot ab komonut kritikit ab komonut amache kityamwa mawaya wale iye ngaliot ab komonut nebo amache amwoi kichanae ak biik che boisiek koek boisiek matkoek boisiek chematanyitotin kobwotutik kimuche kochute ngalechu bo kichanae amache alebi lewenisiet konyone akwo ko biik komemisie akotakomemis ak kitab kokwenyin kokake koten kotakomie ngweny tuguli ako kabwatutik ab biik koterter kotingen ile eye memoche chichien amune ak amune ak amune simatiwe tuyeng ibakae kabisa matokinam tuguk alak cheu chu kibo besio kimuche koribose kelele mi sipitali ako nemoe kachani chekasikumchinkee imuche konem chito koita akomoche kowir ingo anan kowir tuyetab chito kowirkee masiabik chekakilipan eliput en komosi kelipan eliput en komosi kowirkee any akochut mokorek karishek akorwai ong'etu any owirekee en cheche alak owiryekee kiwire akakoita kikure karit ako bichoton kokekisipokotuyechi tayu akolei kayamasiabik chechu kwewe chichon kikenai kele ibolik isipinomu boriet na nari uruna leji ayo mabetu chechu kakai ngalecho mabesa mwata kukuni kabini kinyawu lena lagu si lagu inyo ya kabini kari isi kenda manyuko yawachi kukura tibza ti nanda akile kukuni nerai na yati chiko dituwa le kumera kutaku usuki kukwachate kwa nikuchi waliota akoma nuti amacho mwari pote mwadimu liki hivi yefkwati Nekibendi kikunuri waru. Kukamacha mwai, pichona likuwa ni kwa ndu bali mbali. Tukuwa ni yote, mungo mwalimu. Kwe kwa vichika kwa, unge kakaita ye, matoki bukure mkwe yote, kimuwa chipole. Ngumita ni uwa nyo ni uwa lava kwa kini ipole nini. Kumatka wekta, akupa eminye, kutori kwa kwa mungi. So, ungi kuri kitakure, kaya itachip kwa Kongalal kondoi kekasi, kebetabangi sahisan, jika akwa. Kurang mungkin nengu, aku masih kinci kurendik jinanu. Iko ibide kicinye ke nilege maki. Kuni kuci, ama cahali kicu. Kongkoi, tiki berura, sampai sana.
2: Eh, kongkoi misi ngarap rene. Tapan apa nautak yang mulai gila peratung kau lejung guna, aku meja drivers, cahatu sebedip, kubati shenge matunye, cahatu sebarasya. Kaya kaya ngkuti ngini kuri teruk deter, tamanak sokal. Terutama agengnya bersih itu kan nasi sergei. Kini bagaimana koi sergei korok? 0711 992 222. Kau ngalang kalau kau badai, mana ada?
4: Iya.
2: Persis macam kau nasir 7-11-992-222. Aku tu kau tersetai ni ni jual aku apprenticeship. Kau tiap tinggal lakuat ni kau tarik sekolah naba 18 years to 22 years.
4: Tukar mite.
2: Tukar mite apa? Jual apprenticeship. Akhirnya kau kira tirani lagu kalau kau nam 50 tirani. Ngalal j sindi yang number 0711 992 222. Ungeri kapesa agak sama tu kul, gusi tinja laku nanti yang cik tu temagaing. Aku itu mana sih, itu mana sih, tahu itu temagaing.
4: Ya.
2: Mud kabarah tu, nampak resta nuna agak aji proses. Agar aku agak kira tinja sabu gak diploma iwe. Agar engko engko engke la diploma ngelaku na aku tinja C minus. Kopekin kerap 400 diploma.
4: Exactly.
2: Kali aye bilaman 400, aku tarik laku diploma aku juga.
4: Aku juga.
2: Gua laku itu kau skill nyuni we.
4: Kelipan?
2: Karena aku diploma ini kamu. Aku kelipan nyun, ma aku sure boleh. After 30 kau ni.
4: Unada? After 2 years. Kau tin doane.
2: 0711 992 222.
4: Nunggu na one up to 170,000. Jom kita jumpa tips. Nang.
2: Yes.
4: Time is 12. In 1 year. 2 million. 2.4. 2 million.
2: Kelipan 24.
4: Yeah, time is 12. Oh, time is 24. Ganda 24. Raisi, 24. 4 million.
2: 4 million. Gotare la kwet ko sumano ko ka gonde la lit.
4: 4 million.
6: The Sky FGT Emo FM and Media Max Waves App. Asi The Sky inyoru tetutik tukul jay chame I downloaden Media Max Waves App nguno. Yuta ginegay ole nyor chinige te shet app Emo FM. FGT Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agatukul eng Media Max Waves App. Isub tetutik tukul jay I chame eng kasar agatukul. Downloaden Media Max Waves App eng Play Store ananko App Store. Media Max Waves App ole nyor chini Emo FM.
7: Media Max Waves, more sauti, more you.
2: Alright, sawa sawa kita seta pole pole ngote kaya conference ki gaju joro no ngerway agoy Dan Kembo ingko lipasamo Dan.
8: Masama ya vashe jo.
4: Masama ya.
8: Ya, macam awak kuat gongui. Ya, mawaya. kasa ketesiat kapsa ketesiane bemo kawo go muajna bi go mo ga wenda tela mi yen du ya na ga vain tekniko le sos homi ma sha dikwa bua le sing ni po gera ola dan game ba gile jin ma wa ingen ni kwari tinga kinya me le go chang kan no giwe a le jarang ut ko ma mu jio ola le ma wa ya go kwaro na ga to go go no go nyu go bone ko ma nga ta le to so o amwa no sponsor na ga nam jor wa na nyu a lu pa nya ba na ba je be mo
2: ngo sir ke a ba ba ku bi ka ku ara ga
8: sawa ati anyo ni mawaya manga tale ngongi neti ginete o neti shei kuna ko le ni ga basukuli ko mo ka sei ran ne ka gitne bara se teng santa samu a go go swa ga bua ga bua le sos nge pa le sos wa le ji o le ngete shei ne ke kure mo a le ga chen ki ne ke kure mawaya nyo go gonno ne o go a di gire dit ara no o go a di to gan ko mo ita i waksu go le ngwa lakini ngwaginda kityo englagok chaka kaya englagok chaka miyota akwasasi kwa kikinete kakye mwagini nkana kipolitiki ni kakatukul mkwa lakwet ibu nuhune pa sirkali akop kereje stanin kwa mwagole entame takenge kulipa nuhun sirkali jip kondok ilipa ni kityo nkansili ilipu tamanak sumu kiingia ni amarasi mailipan tukul kala ilipa ngmane si ilipa ni jumpole pole kwa aftakai tarjotok kalu kusi kondok ya ilipa ni nkwa pajapa sirkali aga bunyor pasara kidogo kuna yote lu busomu jega jili bani aga gosi shek dogo dogo kuga mecha asom la aga kanyuna leji o pa politik ni kiu jota aga utka ngo wala lusa leji gengama kanyikomwa kuka leni ngu kase kiko kapa vigo lipa maju kuku bu nano ving maju ni mabarato nko lej a leji o kase atyo nyo o leman gete sioni apko kwa kujeta a mecha anyun mawaya mingo liyota genga ne mongen a le nena kuko kwaak uli nya uli komite chita ni kiwa kwa topchi engare buka pe madam sin ni nyu mba pe mba yen je mamul bara yun itke bigi bigi topchi tongot aye te ye si sei nyu kwa jita hotel ne ke ta aga ne da tingu ta gole ko but ko ke mboy ago television ni ago ye bin ambul bay na ge tagen ago waga si to ra yin da bara itke but kyos ki topchi ta ko ga ge te bas ke le yi anga ko ke te bungun raya ete ge ga anga ngut kumi na gi basa kan ngana ngu ja ga nei muok sukun mu idi ju anga ge ti oto ete ko mi ngali ot ki nya bara mawaya no ke le nen ki nam gi si mo se ko ap chita en ma shi shi ago sa i ko ta ge te be ko ge ga mo lu wa ta ga ra ngut po ya ko ma ngali ya wo le ki nu no to ko ak se ne ka ge ma ra ne aga go ge gin gin go ko nge ti ngu rutin en pi ju ya birta ge ya jita ngwa jinta ba ge tar jita ngwa ele jita ngwa ma bsi me ke jit pondo na te bo ne gi ba bor ye ta ta le jin a me se ge jup tong al ya no ta mi ge ne ko ge ra mun ma ya a go ge ma ge ra sar ga le go si sei ko su be a ge ge bur ge ne go ye ni a na la las me go mi ma chu ge bor we ne ngale ke ta sa ta mi ba su mu yun cha lo ya ngwa ko man ko le ja ara ruta ki ben di twai ko ben di twai ko kuma ke ne ulu ko nya ko ne ko tin na ko le ngwan tam ne le nge te re ne ja amne sabab ko ne amu wan tam ko le gi nya ko bar ne gi gure ngo na a ko agenda no ta ne ge ko ne ko to mo e dita ko le a je ge ni ge wa ni a ko ne ge wa ni a ko ne ge wa ni na mai ka sungo ko ta ko le ka sungo wan tam ara ante wan tam a ko de nye ga sa ko ko ta si ta a si se ta le ge ko tam ko mo ni ngal le ga bin ko mo mo ni ngal le ga ser ga le do do la ge ni ko wa le ga anga ko ta ba ku le ara ko sito ga sabe ta ko nitro bena gi na one time ga so ko iba par la gokyo one time iba par la gokyo ki no me kito jalu ma ko bendi bara bara ko man ga sha ko ko la ja ko ko ngo na ko ko ko leyin par bi ga so ko ki ngo ne ki ngo la le mun pasa ko ga bi na le ki gi jai a me ja le ji mar go men ka sa na ti ni a go ni musi yo to ko ja ba pu sit a go le ji bi ju a ko na ko ti sa sergali a ko na ko ti sa wa Kenya Mutu yeba sebole no kamara kala chule ngwa mejita yi. Mede bi jugo bi amne. Mutu yere sai ga toge na le chuchu. For example nguno ai ba ngot konye jita el reta konye kot tiene ga wira ra bruta. To se meita ke mete el ret. Konye ga sabe tira sabe ti jira matnya ona la jita. A konye kot tulung ti ola ra bruta ka wan tam. A gole ga sungo ka maga de ya tokul jo. A ma mo gole o ne nyu ko yue nang nang nang ne. To skata kini ga la garara ne. Wa sai ne ta garat kai diga lage lage ne ma gumbe ko ko ka to sha kala ke mi rupti bali ki me ke mo ji bi chai ko ka se na ko ba goro ni ke ne ja da mi ko le na wa ma ka so mo lu ko me je tu je ta ti dai we ko me we te yere si me ta na go tv o to ma ni to gi la me jo wo se ke mo ji bi jo ke le ja ba na e ta ge de go ndo ke ge ki kwai a mo ne so ni ge me re ti ara ru ta pe a ko kwe chu pure For example, MP nyonya nama Yesus mai. Siku moja sigir in ground. Lakini tebi yeri mwakati kidogo yeri ngani sakole nga ateino, nga ateino, nga ateino. Nge mwazi yeri nchuko kwe na mwakati kwa seme mwiko kwe na uu nge gure indu ya bai. Nge wakati kwa inye mawae nge ibriji misi mepolo leji mitarache yeri nge gure amai nge kongat. Nge kinye wara kabisha nmeshi miwa gubruta maremu. Ako si sakole rane. Ako ngen bolo. Nguna kwa mka yota nguna mwakupune basa. Amakupune transis. Lori nki abajai nge nyo nge karita kwa wajike tonon. Aku je sume ni gure di bolong guna macam tu tam. Aya inyo tu ya be undang yun. Tiap tiap saya gogo tu ni oleh jarak kempa muaji ni be bolong amu mami lagi nyor sini. A macam muaji bolong aleji. Bolong musim ni wa. Pakai jamin tapa macam berat ya taro toko kosu. Lagi ni mata aga gogo kalal gemne ut kemarin ganas gila kepala ni tanya gogo toko mata aga habis. Kosong biga tu ya be gule ini gibik eh di jemagin internet. Aku internet di tanin. Aku ni barang aku tarang jemik kuil. Aya miko kwenye wale ure sumpegi wano kwenye kia joran kukameja wa mwishi miwa polo alivi meangwe siyasa mkotibu simeta kwenye kwa lal aliyoko kwa sunwecho kura isi wala sangalia lakini mkotani kia lomta kipte posti kanya atare kweko one time mana yako mawile jita kumuayua kongo mawaya amuba rwenda nogo neji ako kongo kwa siga abema amuga si kwa kasi kile nema wako nene wato kule kie mwaje ngalio kuye uu kie ma magbada tena ayina rapsa nko nyase ema sinyo kwa mwaye kwa loko kwa yan kwa lama kwa mwete ya tena ba mp kongo
2: kongo
4: woi
2: kongo
4: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
9: Goodbye.
2: Bagi kat sini guys, dia masih di kalian kan?
10: Kalian berani siapa?
2: Kejar loh, kami
10: berani siapa?
2: You tak kau yang mau berani dengan dia berita kau.
11: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
12: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
13: Tinde, tos imakini get late maturing maize variety, TMK Swatab DKC 9709. Nitogo mid late maturing hybrid, DKC 9709. Kunyol jinkebeberwe tibo, 1800 agoy 2200 meters above the sea level. Rurtos komye, ago amuch kogonin kunyog arta maxisit eng egait agetugul. Keseni bandek oeng oeng, ago anyin yegebel. Amanon kityog. Malul tos rote kutu swega bandek yego yomnyo agunoto kuribe amanunyo kergityok ile kegol bandiat agenge engila geringet eng nurutik chemiten barak rutojin agro dila nenegitin nrani agilewen kesuotab DK777 asinyo tige kesuotik chemiten barak.
2: Kwa di loga, bime suka bit kaya kasi nyega tasetai. Kwa bata na boy, ngi kwa skolo nguta bita. Brand staff of star 292 ash.
4: Star 292 ash.
2: Agere ingawa itapo na sebo elibu tipte magwata ingi nguni.
4: Elibu tipte magwata.
2: Kararan kabisa. Ingawa itapo na sebo elibu tipte magwata. Star 292 ash.
4: Star 292 ash.
2: Bona singa itanguna agot meti kabisa agila patoko iduga na posi mene kial dasi ndi elibu tipto maumut ya toko lagi kwa itaipo na sejang siding tukul
4: abeje gege mbia posi metio
2: star 440 star 292 ash agilewen kicho agenge enchiva ya to ya posi met asolo biti namji gege engo skolo nguta bita brane.
14: Kologo iwe gabe met eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tugul.
15: Site aeng na toke nebo kimboya toche ning lugo iwe gabe met eng nwagindo kongete newsroom nebo galenji ning emo FM kaine nyu ko Tabitha Rotich. Kako mwange senetain county nebo nandi Samson Cherargei ako machibik tuguli chebo burie tap kwa lenji ngo tulgibandi sega sugu mokti jicheket kusirgei kuyegi piriga apkura agulo wene president Dr. William Ruto eng lugo ni siet nuhu nebo genyitabu libusok aeng akita maktabu kondochi emo ni tok en kasarta age nebo aeng.
16: Million agenge ye nutsisil jendinga age bando amanda kura ya ameja asa amo kodinga nila kagile amene nye kura ya kumamyo leto si tarikara abuta saige tinde kura ini kare ku million na ye kukibori ye tapu aleji okere piti epka absume oho kepe koi kitinde masino li ntuko landa broadbase ameja asa amo nge til kibande ishe kipo 1.8 katika Kenya hii watu wengi awapo nielewa sai uru Kenyatta ndio anangangana kuleta ukumfi na kwanda my president William Ruto. Hakuna rais ameenda mara moja, Uhuru alienda 10, Kibaki alienda 10, Rais William ataenda 10.
15: Eng kasarata oga nyorgil jin mengi chiba gap chure ni settlement scheme chite pokal angon ak taman en komo stap koni ngati ngatu tuk nipo tindre tin county nipo nandi nipo gigochi chigat title deeds olega indu chigoro tog poko goita ta title ta tili hichotok sinindat noin ministry nipo mbare enegin emo ni tok nixon korire kama korire kole wendigo gire kole kanyur title ishe giche bo mbare ene kwak pik tukole chigi giuta in mengatu se kwag chiba ota nipo ADC kimwani ake miwani.
17: Leo mimi nimekuja hapa kwa sababu nimetumwa na rais. Nikuje nifanye ile kazi ambaye aliahidi watu wa hapa. Na leo kwa ufupi, leo tumeleta title zenu ya hapa. Zile mashamba zingine 9 ambazo chama anaongelea kuhusu hapa, tutahakikisha kwa hizo mashamba title zake tutazipata kabla mwisho wa mwaka huu. na nasema hivyo kwa sababu najua shamba kama ya Lichet already tumetengeneza, mambo ya survey imekuwa na legat ATC, ni mambo tu ya title bill ambazo zilikuwa zimepotea, na chief land registrar already ameniambia tunazigazette ndio tutengeneze tuhakikishe kuwa mambo ya ADC tumekuja kupeana hizo titles. Na legat Chemelil kogimimo indio chigimi yo chigimye title si hiyo mashamba yote ya Chemelil mareni chotugul kogo na serikali sigepeke kepeke pangane agepche chibiga koroni so na title si paga tarangali choto.
15: Kasarta netesetai serikalit tetutik chebo kagiranet ab biik chekibet chamanikwak ak chekinyor asenet chekingotesetai bonwekab oret chekikiesio bilit nebo rabinik nebo kenyitab 2024 agoi 2025 kokakomong kemosogik chekibet manung'otoikwak kosubkei ak chorset nebo kiagik en komosta nebo Kerio Valley ak en nguni takomeng'isie en komosta nebo Kiptoror en county nebo Trans Nzoia akosom serikali kotesyi kainaikwak en kainaikab biik chekikirani. Kamwa kondochin Salina Chelagat kamwa kole kikouit missing sobet en icheket kong'eten kapkobet sabet na kapkibete sabet manung'otoi kwage ole kimetochi boisionik chebo korib korik kwage ko ichegei
9: ile tulikuwa na kama waseetu pile waliwawa na pandiks tukakuwa na shida mingi sana, tukaona tukasema tufanyache ndio tusaidie hao watoto wadogo ambayo tuliwachiwa. Tukaona leo tuende Trans Nzoia angalau tupate kibarua ya mashamba kubwa kubwa ili tulishe watoto wetu, tukaishi tukisaidiana kama wachane.
15: Saito mugai bun logo yekabe meti nko inda te stipe chini te maife mule nyur chini logo yekabe meti te toti nago en kasarta ninyo lo kainenyu ko Tabitha Rotich.
14: Jotok koga logo yekabe meti en nwagindo kongete Emo FM.
18: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!